テレビでパラパラそれがただの言うたら、なんか、髪の毛がもっと早くし、慣れてて、ただ前に来た時に、そのまま、飛んでる、飛んでる、飛んでる、飛んだ、飛んで、

音の世界のナンバーワン日本コロンビアがその世界に誇る技術を集めて、この度新しく録音したコロンビアステレオレコードです。